kojo diri biri ungena kwa ungena kwa mukimu ya koka kero nuo shware mara metere ya tere. Kero nuo shware mara metere ya mona kubio. Ujoni kono shware mara wena metere ya kono luabda ura ura joni kono langero chwe ya wanyi ya yak. Kero nuo shware mara metere ya mona kubio. Yoni kono chwara maro enda meteria kono lwa da ura ura yoni kono la ngira chwe awa nyi yaya Dawa ya ga ya me wore chuki woro ko makire amo pi ga ya me wore chuki woro ko makire ngwedo de gura ndo che maro maro ma un yoni ngo gara ke ngala ngira wanye Dawa ya ga ya me wore chuki woro ko makire amo pi ga ya me wore chuki woro ko makire ngwedo de gura ndo che maro maro ma un yoni ngo gara ke ngala ngira wanye Kya da wala beti duan pajo loja monde kurimida wolo ka du bidi wor anyo buriga ngu pe ko bo yoni nyom kurimida wolo Kya da wala beti duan pajo loja monde kurimida wolo ka du bidi wor anyo buriga ngu pe ko bo yoni nyom kurimida wolo Uwuru kwa ayo panga Niyami ya mea uwara lwa erigi dero Anuwa muna fe Ya wangire Uwuru kwa ayo panga peo miya Kwa bani ya kurwa mchege bin Panga da yura andakulon Iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeno niya lungi jama waje Pien chege teru tungi duju wena melodyang Uwuru kwa ayo panga peo miya Kwa bani ya kurwa mchege bin Iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeno niya lungi jama waje Pien chege teru tungi duju wena melodyang

Nyimbar, kuindini weko legi buko, legu donge ni wye, ningo. Kuindini chokodongo kwa ni panua.

Wano biro ni wako yuke mi chomara mante wari o jokien wan toko me gengo gi wan tuko mene gingir wete yu mon kao miro te yu tuote tuote ki kikom cho abong mono mera ko babe iwri go yuke mi koke mene ngo awo be ma Wano biro ni wako yuke mi chomara mante wari o jokien wan toko mene gengo gi Wan tuko bani ginmir wete yu mon Kamir te yu tuote tuote kiki komisho Abong mono mera Mwami koba manuin Ini nomora cheli lumur sirushiki kome lin Tepe nyudosha amandu ikili watu obo Ukame okone atuwa ina kili lu kome lin Karumako ningo Kuni lok ni choko kante ye ye ye ni oo Hey Kobi Ini nomora cheli lumur sirushiki kome lin Tepe nyudosha amandu ikili watu obo Ukame okone atuwa ina kili lu kome lin Karumako ningo Kuni lok ni choko kante ye ye ye ni oo Turi awo wari o jokdori Nyene ari awo wari o jokdori Tuwe numi udo nyono o joko Tuwe numi udo wari o joko Awo nukom dago na joko kama mera Ayelo kom dago na joko mera Mumdai wege da joko mera Mumdai wege dago na joko mera Ubera no wurupenya tuwe kome Ubera no nafte wupenya tuwe netuwe kumu magi nengo atuwa ukamu ni tuwe na maga ni ngura Uchoro kora upo kukia pira ni ya gata Eka ngeza chair chair ote chile pa miku ya kain Eno kamu kini ni manu shango yotu yin Ilete dong Karo kubi putia shango ni Kobi Ubera no nafte wupenya tuwe netuwe kumu magi nengo atuwa ukamu ni tuwe na maga ni ngura Ucoro kora, upo kukia pira ni ya gata Aka ngeza chair, chair ote chile pa miwi ya kain Enu kamu kini manu changu yotu rin

Ini wiu kole no. Ana wajil teng on lu kole ninga. Hey Musala, uwe natoka wapi? Kole lu kamu nino.

0: Mar me pacho.
1: Iti iwinyo o radio.
2: Aaron.
3: La phone juda. Wa mere ni phone wa kong.
4: Zo
3: kit me kwa.
4: Phone wa ba.
3: Phone wa ba.
4: Phone wa.
3: Phone wa. Yinda kene ni tiki diyer ne.
4: Phone wa.
3: Phone wa.
5: Aya. Weka wuna dogo bu.

0: Yung yekre wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mimar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.